イサムちゃん、あんた大きくなったら何になる？あんたもお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになる子らおばあちゃんおるかのう？

0: 欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならん。まあ今のうちに子供たちにも会おうとか思いましてな。
1: ちょいといらしたわよ。
2: お楽しみですな。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうって。
1: 兄さんだって忙しいし、私もここんとこ講習会やなんかで手が開かないのよ。
2: だからあんた明日でもつもついたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど
3: 応募でやっかなって。
2: いいえ、
4: 誰だってみんな自分の生活が一番大事になってくるのよ。でも私そんな風になりたくない。それじゃ親子なんて随分つまらない。
0: 綺麗な夜明けだった。